0: penda singa we galaga a swikosa swa mina swa ntsha
1: hilo
0: ha wumpana ndziwena hilo ha wumpana ndziwena.